na biro nya tema ko e mo si ma ta foni ma si ni sa jo ka mo gra kwa ku sheme ha.